0: na kia pōna. Ngai yare tira ta winka mi, ta ita parakape aram kai, pa yonga ndike isim o komenu mentiora ki e flu, na kon humanize.health.nz. Kia pun kavaram ta pun nanei pa ino araki. Kana iam sisira ki kukona na kon nam tohkita, kia kukona nepen tarapon te nambare ake wanua ake ake. Awa onowa onowa, wanua onowa tenua. Ake wanua ake ake, awa onowa onowa, wanua onowa tenua. Karike isim kai, kameno ko mentiora ki, kameno ya musu o kameno am community men the flow ko me ringo de sangora no nam kaung rai yo pm in kidibesi no ko imri ken ko yare ko momo ko o kaina no te popoki ibken katogan te moko ken kai ka ta rai ne be ni popoki ibken nei ni poge ko nam cheni ibken tangiran katogan te moko na kia de sas na ko ko na de ta ki ni meri na kon smoke free at middlemore.co.nz ke kam gona ne pen tarpon na kon te nambari akia manua Aki akia, ni mea ua ono ua ruewa, ni mea ua ono ua vanua. Akia manua, aki akia, ni mea ua ono ua ruewa, ni mea ua ono ua vanua. Ni yari taita parang koe yari ko tangira, ni kan katoka te moko, tangira ni te beari te moko, vea kuantara poon, kien reita kina koe yana akane, ipu kienu puoga.
1: PMN Kiribas.